0: إضاءة الشمس يوم أمس.
1: يا يوم نولدتي بخيفה וגדלתי בה. 500 מטר מהבית שלי היה כפר ערבי. בהמשך אותו כביש מתעכל. אף אחד מאיתנו לא ידע איפה הגבול בין בתי רחוב רענן לבין בתי קבביר. לא היה פחד, לא הייתה רתיעה לשחק כאן או שם. כך נראו החיים. כשטיילנו ברחובות, היה ברור לגמרי שיש רחוב על שם הרצל, אבל יש גם רחוב על שם המלך פייסל. רק כשבגרתי, הבנתי שזה לא מובן מאליו, וזה לא ככה בכל הארץ. זה לבדו לימד אותי לכך חשוב. דו-קיום שצריך להסביר אותו, הוא כבר לא דו-קיום.
0: كلمات مؤثرة للصحفي المعروف أورين النهاري الذي كرم في هذا المؤتمر. كذلك تم تكريم السيد علي زبيدات ابن مدينة سخنين أبو إبراهيم تقديرا لمبادرته في مواجهة العنف وطبعا والجريمة, وكان أيضا حاضرا في هذا المؤتمر.
2: الله يسعدك, بارك الله فيك وفي الإذاعة في الشمس واللي عاملين عليها. شكرا لكم كثير كثير كثير يعني, بتشكركم فردا فردا.
3: وانت ابو ابراهيم طبعا قمت بخطوه في حينه تحرك المجتمع العربي, واللي بيسالوك اليوم قديش انت بعد عندك قوه تحرك وترجع تتحرك كمان مره.
2: انا عندي القوه بفضل الله, بفضل الشباب, بفضل الهم السخنين عالي والحمد لله رب العالمين.
3: وبدي اسمع منك كلمه لاذاعه الشمس.
2: نعم,
3: ايش بتقول اذاعه الشمس بهذا اليوم؟
2: انا بشكرهم كثير لاذاعه الشمس على التكريم اللي كرموني اياه, بارك الله فيهم وشكرا لهم كثير كثير يعني. نعم, بشكرهم.
3: وعلى كل حال احنا ابو ابراهيم دائما يعني بهمنا نسمع صوتك, وشكرا لك ومبروك مره اخرى باسم اذاعه الشمس.
2: يعطيك الله يبارك فيك, شكرا لكم.
0: إذن كان هذا خالد زبيدات أبو إبراهيم, تحدث في برنامج الحصاد مع الزميل جاكي خوري. أيضا من بين المكرمين كانت أيضا ممثلة الحراك النسائي في طمرة, ولدورها في المجتمع طبعا الحديث عن السيدة رنا, فهم أيضا كرمت في هذا المؤتمر.
4: شكرا كثير كثير على التكريم, وإحنا كمان بالنسبة لنا هذا التكريم كان عن جد لفتة صادقة ومعبرة, وأجت بوقتها يعني, والوقت اللي أنت بتحس فيه وإنك عم تتعب وعم تحاول توصل رسالة وعم تحاول تعمل تأثير وتغيير, أجت هاي هذا التكريم. فشكرا كثير لإذاعة الشمس, وشكرا لمواكبتكم لكل نشاطاتنا, استضافتك ببرنامجك, تسليط الضوء على ما يقوم به الحراك النسائي الطمراوي.
3: واحنا هذا بهمنا موضوع الحراك النسائي, لما نحن نحكي اليوم على حراك نسائي وبيسمع كيف نلخص نشاط حراك نسائي, لانه بنسمع العنوان ولكن ماذا يعني هذا العنوان بالنسبه لكنا؟
4: هو الفكره كلها لما بلشت, يعني احنا سنتين وفايتين بالعام الثالث, فانطلق إماما منه بدور المرأة الريادي في إحداث تغيير يعني جوهري ومهم, بداية داخل المجتمع الطمراوي وبعدين بالمجتمع عامة.
0: إذن كانت هذه رنا فهوم ممثلة الحراك النسائي أيضا في طمرة. أيضا من بين المكرمين أيضا كانت الحركة من أجل جودة الحكم في البلاد, حيث تسلمت درع التكريم باسم المحامي ستاف ليفني التي أيضا كانت حاضر في هذا المؤتمر وتحدثت أيضا لإذاعة الشمس.
5: תודה רבה, זה באמת זכות גדולה מאוד עבורנו לקבל את האות הזה. זה אנחנו רואים בזה ממש הוקרה לכל עובדי ומתנדבי התנועה שפועלים מדי יום מתוך הממונה עמוקה בחשיבות של שלטון החוק, של מוסדות דמוקרטיים, של שוויון בפני החוק לכל אדם ואדם ואזרחית ואזרח במדינת ישראל. וחשוב לנו שדווקא בתקופה מורכבת כמו שאנחנו חווים עכשיו, לזכור כמה דמוקרטיה חשובה, כמה חשוב לשמור על הזכויות של כל אחד מאזרחי המדינה, בסוף ישמור על הכללים של המשחק הדמוקרטיים, ואנחנו

0: سلامات لجميع المستمعين والمستمعات بالتغطية الأخيرة. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين بشركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر من غير وجع، لإزالة الشعر كمان مرة. معنا جاي بوتي سبر لما زي مشنا ببريتسا أخرنا ما زيها مخشيرة سينسيليت برو.
1: אני אשמח, קודם כל תודה לכולם על האמון שלכם, כל כך הרבה הזמנות יש פה היום אצלכם בשידור, תודה רבה לך יאב, אתה בעצמך רואה מה קורה כאן.